kukurumu tia obeti ni mponye ye oto sabati maba onji ye tetebo tai enya krobe tsunami wachi prawa ni ye.

mfano wako tu. Na ya usewe nida suwe nyinasi. Wabaruma vio kwa wabra mumua. Vya nipa ya ya ye ye no. Udo umu tusabe mesu sufrena. Wapemua ebe ye ye. Misisa awamua. Ebe ye ye.